Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio juče putem društvenih mreža da će danas biti pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni. Ovaj most će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrijednosti cilja od 3% i u julu uslovima odličnog roda voća i povrća bila 1,9%, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je dodala da je rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromjesečju ubrzao na 3,6% međugodišnje kao rezultat boljeg ostvarenja oko početka godine od očekivanja i projekcije privrednog rasta za ovu godinu blago je korigovana najviše na 3,2%. Sednica Skupštine opštine Aranđelovac biće održana 26. avgusta od 10 časova u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu treće sednice naći će se donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i razmatranje izveštaja izvršenja budžeta za prvih 6 mjeseci. Između ostalog biće doneta odluka o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2026. godinu i odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Građevinska dozvola za rekonstrukciju zelene pijace je promijenjena, navode u opštini Aranđelovac. Nakon što su započeti radovi, izvršena demontaža i otkopavanje u zoni postojećih temelja kao i geodetska snimanja, utvrđeno je da stanje na objektu zahtjeva određene izmjene i dopune statičkog proračuna i projektne dokumentacije. Građevinski inspektor naložio da se nakon usklađivanja projektno-tehničke dokumentacije sprovede postupak izmjene građevinske dozvole. U ponedjeljak će na gradilišnoj tabli biti dopunjeni podaci o izmijenjenoj građevinskoj dozvoli, nakon čega se radovi nastavljaju. U toku su radovi na sanaciji krova i rješavanje višegodišnjih problema prokišnjavanja ambulante u centru Darosave. Projektom su predviđeni radovi na unutrašnjosti objekta, zamjene kompletne stolarije kao i sanitarnih čvorova. Vrijednost radova je 10 miliona dinara, a sredstva obezbijedila opština Aranđelovac. Ambulanta u Darosavi i najveća je seoska ambulanta u našoj opštini, radi svakodnevno sa 1700 kartona, a samo prošle godine ostvareno je preko 8000 pregleda. Rok za završetak radova je oktobar, a do tada meštani zdravstvene usluge mogu da ostvaruju u Šamotovoj ambulanti. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, za sada nema registrovanih slučajeva oboljevanja, ali je intenzivan nadzor u toku. Groznica zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Večeras u 19 časova na maloj sceni nastavlja se program Smotr umetnosti Mermer i zvuci književnom večeri na kojoj će biti predstavljen nov roman Miomira Petrovića Dionizije 1941. moguća istorija Ivana Petrovića. Sutra u 21 čas na otvorenoj sceni je koncert Big Benda RTS-a sa solistom Aleksandrom Bjelićem, a slijedi u subotu pozorišna predstava Jazavac pred sudom i u nedjelju koncert Omaž Živanu Saramatiću. Program Dečije kulturnog leta nastavlja se sutra u 11 časova u dvorištu vrtića Zvezdica u Banji programom Leto u selu, dečje avanture u prirodi. U saradnji sa predškolskom ustanovom Duga bit će organizovane lutkarska radionica, piknik, sportske igre, stare igre, kreativne aktivnosti i potraga za blagom. A već u subotu u 12 časova u dvorani Park u okviru Dečije kulturnog leta na programu je predstava Ježeva kućica, a ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Novo prvenstvo Šumadijske okružne lige počinje ovog vikenda. Fudbalski klub Šumadije iz Aranđelovca, nekadašnji stabilan drugoligaš u vreme SFRJ, prošlu sezonu završio na drugoj poziciji. U subotu je na programu prvo kolo u kome Šumadija na svom stadionu 17 časova dočekuje ekipu Borca iz Pajsijevića. Meteorolozi kažu pred nama još jedan topao dan, danas maksimalnih dnevna temperatura 34 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti za četvrtak 20. avgust. Ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz 989.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Sednica Skupštine opštine Aranđelovac, treća po redu, bit će održana 26. avgusta od 10 časova u sali Narodnog muzeja. Građevinska dozvola za rekonstrukciju zelene pijace je promenjena, navode u opštini Aranđelovac. Nakon što su započeti radovi, izvršena demontaža i otkopavanje u zoni postojećih temelja, kao i geodetska snimanja, utvrđeno je da stanje na objektu zahtjeva određene izmene i dopune statičkog proračuna i projektne dokumentacije. U toku su radovi na sanaciji krova i rešavanju višegodišnjeg problema prokišnjavanja ambulante u centru Darosave. Projektom su predviđeni radovi na unutrašnjosti objekta, zamena kompletne stolarije kao i sanitarnih čvorova. Vrednost radova je 10 miliona dinara, sredstva obezbedila opština Aranđelovac. A dok se ne završi do oktobra, meštani i zdravstvene usluge mogu da ostvaruju u Šamotovoj ambulanti. Večeras u 19 časova promocijom najnovije knjige Miomira Petrovića Dionizije 1941. nastavlja se program Smotra umetnosti i mermer i zvuci. Sutra u 21 čas na otvorenoj sceni je koncert Big Benda RTS-a. Program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se sutra u 11 časova kada će u dvorištu vrtića Zvezdica u Banji biti organizovan program Let u selu, dečije avanture u prirodi, a već časluk Ježeva kućica, a ulaz je slobodan. Fudbalski klub Šumadija u subotu započinje još jednu sezonu u Šumadijskoj okružnoj ligi. Oni u subotu od 17 časova na domaćem terenu dočekuju ekipu Borca. Meteorolozi kažu da nas maksimalno dnevna 34 stepena, pred nama još jedan toplotni talas. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

bahati vozač i ne pali Migrovac jer smatra da su njegove namere strogo poverljivi od nacionalnog značaja. Za bahatog je i pešački prelaz, samo ukrasna zebra na asfaltu, pešaci, glineni golubovi.

Kaže, koliko je vremena recimo potrebno našim košarkašima da od opšte euforije i sigurnog zlata stignu do varijante, ma sve ih treba rasformirati, mislim. Tako je to kod nas, od nemila do nedraga. Pitanje za milion dinara, recimo u sportskom kvizu, gdje se nalazi odbrana naše fudbalske reprezentacije kad protivnik krene u kontru?

0: Radujete li se životu? Znate li kakav bi mogao biti? E, da sam ja znala, moj bi život bio i radost i smeh i opušteno vrištanje u moru i kad je mladost bila iza mene. Nisam znala, mislila sam da se moje sreće krije od mene i čeka me tamo daleko.
1: To baš je. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
2: Ali uglavnom su voditelji retardirani, je tako? Stalno gluposti govorite.
0: Isaac Hayes, koga smo slušali u temi Shaft, rođen 20. augusta 1942. Američki pevač, tekstopisac, kompozitor i glumac. A mi idemo sad malo do Irske. Mada je on rođen ovaj u West Bromwichu. Philip Phil Lynott, irski rock pevač, basist, instrumentalista, kompozitor, lider grupe Thin Lizzy. When I passed you in the doorway. Rođen 20. augusta 1949.

0: Jo, šta ću da priča kad ne znam gdje idem?
1: Inače, vrućina meni 50 stepeni, ne, kao da nije.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kenu, a tu i tu lavreva. Sjećanja su moja, od života jača,